0: Drugi program, prvi izbor. I don't know where you
1: begin. I am the star. Hi, I'm Robbie Williams, you're listening Radio Chart in Croatia.
2: Ljetno izdanje radijskog Chart Showa donosi odbrojavanje 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.

0: You are listening to the Airplay radio chart in Croatia. This is Felix from the Basement Jets.
1: Ljetno izdanje radijskog chart showa donosi odbrojavanje 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. Airplay Radio Chart.

0: Službena radijska lista. Ljetni džuboks najvećih svjetskih hitova.
1: Hi, you're from Psycho Moment Scorpion. Last piece for rock and roll. You're listening to Airplay Radio Sun in Croatia.